0: Foster the People, Pam Tapkik sa kraj na našeto petočno praznično druženje. Hvala ti što biše super društvo vije 4 časa, ime si ubav ustato kod denot, odmori se, sluši si muzika na kanal 77. Ja se ti za dina se razdelujem, ama utro kje te čekam pak, tuga sam da ispijem jedno sabotno utrinsko kafence od 7. Sigur da se tvirav ja s vikendom za vas. Za kraj, glavni odgovoren urednik Viktor Gavrilov. Voditelj Rebeka Spasova, produkcija Kanal 77. Deneska 29. maj 2026. Čao, čao!
1: Предходниот месец те прашавме кои песни ти се допаѓаат. Овие три добија највеќе гласови.